0: ponedeljak bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili. Juče je počela isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počinje 9. maja i 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. U Bečaju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je Streličarski klub Bečaj, a učestvovali su i takmičari Streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su usvojili Radovan Bozdokov i Jana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Predsednik Streličarskog kluba Target Zoran Marović rekao je da je ponosan na rezultate ostvarene u Bečaju, posebno ako se ima u vidu činjenica da je konkurencija bila izuzetno jaka, te je za medalju bilo potrebno ostvariti zapažen rezultat. Vreme danas oblačno, najniža dnevna temperatura 15 stepeni, najviša 28. Vlažnost vazduha 39%, a duvaće jugozapadni vetar brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti Radio Kule.
1: Marketing Radio Kule 722-948.
2: Nek noćas gori Balkan.
1: Novi spektakl je pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak 8. maja. Dresnica, Dresnica.
2: Oblaci visokri nebo, vrne ptice ponovo.
1: Subota 9. maj.

0: Radnog Maja.
1: E-taksi 722-722. Prvo, taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
0: Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po porudžbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja. Prenoćište za samo 1200 dinara u novootvorenom hostelu Ćiro u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
2: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Dva smera u trećem stepenu. Bravar zavarivač, izuzetno traženo i dobro plaćeno na tržištu. Praksa kao i mogućnost zaposlenja obezbeđena u privatnim kompanijama. 14 učenja. Mehaničar motornih vozila, nekadašnji automehaničari gde u okviru novog nastavnog plana i programa učenici dobijaju obuku za vozače B kategorije. Ovo zanimanje, pored velike potražnje na tržištu, daje mogućnosti sopstvene delatnosti. 14 učenika.
0: ABC Food u Rusinkastulu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak, petak, od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naših pura na vašem trpeze. ABC Food u Rusinkastulu. Nameštaj izgleda.
3: Oje, que rico, nena!
0: Izgleda.

0: izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan.
1: Bioservis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Bioservis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722948. ABC Food u Rusinka Stulu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak, petak, od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naših pura na vaše trpeze. ABC Food, Rusinka Stula.
1: Sačuvajte svoj vid. Posetite optiku Prookuli Plus Minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli Plus Minus, zgrada Kula Projekta, u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723-527. Optika Prookuli Plus Minus.
0: Leto stiže, a vrućine ne prestaju.
2: Da li ste spremni?
0: U radnji PC Plus čeka vas pravo rešenje za osveženje. Veliki izbor klima uređaja, vrhunski kvalitet, povoljne cene i ugradnja bez stresa. Raskladite svoj dom brzo i efikasno. Profesionalna montaža, servis i garancija na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Mašatita 264 u Kuli i izaberite svoju idealnu klimu već danas. Marketing Radio Kule 722948.

0: Dobar dan, slušate Vesti Radio Kule. Kandidat Srpske napredne stranke Velibor Milojičić izabran je na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Kula za predsjednika Skupštine opštine, pošto je za njega u drugom krugu glasanja glasalo 19 od 37 odbornika. Za zamjenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović. Milojičić je izabran tajnim glasanjem, a protiv njegovog izbora glasalo je 18 odbornika. Sednici je prisustvovalo svih 37 odbornika. Penzije za april prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prvo su dobili korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti kojima su primanja počela da pristižu u ponedeljak bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili. Juče je počela isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počinje 9. maja i 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. U Bečaju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je Streličarski klub Bečaj, a učestvovali su i takmičari Streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Jana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Predsednik Streličarskog kluba Target Zoran Marović rekao je da je ponosan na rezultate ostvarene u Bečaju, posebno ako se ima u vidu činjenica da je konkurencija bila izuzetno jaka, te je za medalju bilo potrebno ostvariti zapažen rezultat. Vreme danas oblačno, najniža dnevna temperatura 15 stepeni, najviša 28. Vlažnost vazduha 39%, a duvaće jugozapadni vetar brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste Vesti Radio Kule.
1: Marketing Radio Kule 722-948.
2: Pravi izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve u upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u Ekonomsko-trgovinskoj školi

0: daje sebi šansu.
1: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled, specijaliste koji se zakazuju lično.
2: Radno vreme ponedeljak, sreda, četvrtak samo pre podne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
3: Poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
4: Cash and Carry za vas izdvaja prasaće meso, storki imes, kilogram 789,99, juneća rebra, storki imes, kilogram 819,99, kajzerice, pekara san, 300 grama, 139,99, smrznuti pomfrit, star fritez, 1 kilogram, 199,99, voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59,99. Vidimo se u Plus Cash and Carry u Kuli.
5: Započnite svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.
6: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Hronika Kulske komune.
1: Danas je Đurđevdan, praznik sa najviše običaja. Milojičić, utisci su pomešani u narednih mesec dana izbor izvršnih organa. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu 15. maj. Počela isplata aprilskih penzija. Policijska uprava Sombor, u opštini Kula evidentirane 4 saobraćajne nezgode. 3 medalje za streličarski klub Target na turniru u Bečeju. Danas u Kuli delimično oblačno, najniža dnevna temperatura 15 stepeni, a najviša 28 stepeni. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan se praznovao još u predhrišćanskom periodu, jer se ovaj dan oduvek vezivao za početak novog godišnjeg ciklusa, buđenje i obnovu prirode, za ljubav, radost i nove godišnje planove. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja, koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava, koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić kao svojevrstan simbol ukućanima donosi zdravlje, a polju beričet štiti od uroka, daruje plodnost i vraća ljubav. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsednika lokalnog parlamenta. Za predsednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije, obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Za zamenicu predsednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić izjavio je da su utisci pomešani i da je glasanje moralo da bude ponovljeno zbog propusta. Istakao je da je najvažnije da je Skupština konstituisana i da Kula mora da nastavi da radi i da se razvija, najavivši izbor izvršnih organa u narednih mesec dana, kako bi nova vlast bila formirana u punom kapacitetu.
2: Verovatno greškom i propustom nekog od odbornika morali smo da ponovimo glasanje. Van sale, ispred zgrade, a i u samoj sali, pre svega odbornici liste Studenti pobeđuju, ili kako se već zovu, Mladi Kule, Glas mladih opštine Kula, su sve vreme pokušavali da dižu tenziju, to rade i ovde. Mislim da je sam završetak sednice pokazao da Skupština može da radi u drugačijem tonu. Izabrali smo određena radna tela gde su i oni dali predloge, gde ste videli da smo glasali jednoglasno. Jednostavno, bitno je da je Skupština konstituisana, Kula mora da nastavi da radi, Kula mora da nastavi da se gradi. Danas je sam čin konstituisanja završen, u narednih mjesec dana čeka nas izbor izvršnih organa kako bi nova vlast bila formirana u punom kapacitetu i nastavila da radi. Ono što još želim da istaknem je da se zahvalim svim mojim prijateljima iz opštine i cele Vojvodine koji su danas došli da nam daju podršku, jer uz njihovu pomoć je sve mnogo lakše uraditi. Jedno veliko hvala i veliko srce svima njima šaljem.
1: Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. Penzije za april prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prvo su dobili korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti kojima su primanja počela da pristižu juče, bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili. Danas je počela isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počeće 9. maja, a 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. U toku prethodne nedelje na području policijske uprave u Somboru evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba izgubila život, tri su zadobile teške, a 8 lake telesne povrede. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola zadržano je 9 vozača, a zbog nasilničke vožnje 2. Na području opštine Kula evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 3 lake telesne povrede. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola zadržan je jedan vozač.
3: Iz sporta.
1: U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Jana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Predsednik streličarskog kluba Target Zoran Maravić rekao je da je ponosan na rezultate ostvarene u Bečeju, posebno ako se ima u vidu činjenica da je konkurencija bila izuzetno jaka, te za medalju bilo potrebno ostvariti zapažen rezultat.
4: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.
1: Danas u Kuli delimično oblačno. Najniža dnevna temperatura 15 stepeni, a najviša 28 stepeni, vlažnost vazduha 39%, a duva jugozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra u Kuli oblačno. Najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena, vlažnost vazduha 61%, a duvaće jugozapadni vetar brzinom od 5 metara u sekundi.
5: Marketing Radio Kule 722948.
1: Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu. Tražite sveže, kvalitetno cveće? Posjetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta.
6: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. I ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
7: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
6: Bo, nisam.
7: Onda ništa.
8: Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
6: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
9: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V.

0: Šljivić, imaj na umu. Auto škola Šljivić, kula.
1: Proleće i leto su tu. Vreme je da središ svoje dvorište. U radnji PC Plus čekaju te najkvalitetnije kosačice i trimeri za savršeno pokošenu travu bez muke. Odlične cene i proverena oprema. Sve na jednom mestu. Na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065 2004 116 ili 025 721 135. Poseti PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i spremi se za sezonu već danas.
2: U svetu brzih promjena vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: se Fundulus u Kasturu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naših pula na vaše trpeze. ABC Fundulus i Kastur. Fundulus i Kastur. Namještaj izgleda.
1: Oje, que rico, nena!
0: Izgleda.

0: www.izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan. Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve vaše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja. Prenoćište za samo 1.200 dinara u novootvorenom hostelu Ćiro u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Dva smera u trećem stepenu. Bravar zavarivač, izuzetno traženo i dobro plaćeno na tržištu. Praksa kao i mogućnost zaposlenja obezbeđena u privatnim kompanijama. 14 učenika. Mehaničar motornih vozila, nekadašnji automehaničari gde u okviru novog nastavnog plana i programa učenici dobijaju obuku za vozače B kategorije. Ovo zanimanje, pored velike potražnje na tržištu, daje mogućnosti sopstvene delatnosti. 14 učenika.
2: E-taksi 722-722. Prvo taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
3: Biroservis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biroservis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722-948.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Elektrotehničar računara je smer koji ima za cilj da obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, to jest stručnjake koji se bave održavanjem elektronike samog računara, mrežama i realizacijom programa na računaru. 28 učenika.
2: Sačuvajte svoj vid. Posetite optiku Prookuli plus minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli plus minus, zgrada Kula projekta u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723527. Optika Prookuli plus minus.
0: Leto stiže, a vrućine ne prestaju.
3: Da li ste spremni?
0: U radnji PC Plus čeka vas pravo rešenje za osveženje. Veliki izbor klima uređaja, vrhunski kvalitet, povoljne cene i ugradnja bez stresa. Raskladite svoj dom brzo i efikasno. Profesionalna montaža, servis i garancija na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Mašatita 264 u Kuli i izaberite svoju idealnu klimu već danas. Marketing Radio Kule 722-948.

0: Skupštine opštine, pošto je za njega u drugom krugu glasanja glasalo 19 od 37 odbornika. Za zamjenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović. Milojičić je izabran tajnim glasanjem, a protiv njegovog izbora glasalo je 18 odbornika. Sednici je prisustvovalo svih 37 odbornika. Penzije za april prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, prvo su dobili korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti kojima su primanja počela da pristižu u ponedeljak bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili. Juče je počela isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počinje 9. maja i 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. U Bečaju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je Streličarski klub Bečaj, a učestvovali su i takmičari Streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Jana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Predsednik Streličarskog kluba Target Zoran Marović rekao je da je ponosan na rezultate ostvarene u Bečaju, posebno ako se ima u vidu činjenica da je konkurencija bila izuzetno jaka, te je za medalju bilo potrebno ostvariti zapažen rezultat. Vreme danas oblačno, najniža dnevna temperatura 15 stepeni, najviša 28. Vlažnost vazduha 39%, a duvaće jugozapadni vetar brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti Radio Kule.
1: Marketing Radio Kule 722948.
2: Poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
3: Izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve u upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u ekonomsko-trgovinskoj školi, daj sebi šansu.
4: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled, specijaliste koji se zakazuju lično.
0: Radno vreme ponedeljak, sreda, četvrtak samo prepodne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
5: Poseti slobodu, pokreni se, u radnji PC Plus čekate savršen izbor bicikala, skutera i električnih bicikala za sve generacije. Električni bicikl i skuteri, manje napora, više uživanja, za rekreaciju i svakodnevnu vožnju. Odlične cene, servis, podrška i kvalitet na koji možeš da računaš na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i krenite u vožnju već danas.
6: Plus Cash Action Carry za vas izdvaja prasaće meso Storkimes kilogram 789,99, juneća rebra Storkimes kilogram 819,99, kajzerice Pekara San 300 grama 139,99, smrznuti pomfrit Star Fritez 1 kilogram 199,99, voda Minakva gazirana 2 litre 59,99. Vidimo se u Plus Cash & Carry-u u Kuli.
7: Započnite svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.
1: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722948.
1: Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
2: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
3: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. Ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
4: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
3: Pa, nisam.
4: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
3: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
0: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V, 063 54 77 88.

0: na umom. Auto, škola Šljivić, Kula.
1: Tražite sveže kvalitetno cveće? Posetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta. Proleće i leto su tu. Vreme je da središ svoje dvorište. U radnji PC Plus čekaju te najkvalitetnije kosačice i trimeri za savršeno pokošenu travu bez muke. Odlične cene i proverena oprema. Sve na jednom mestu. Na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065 2004 116 ili 025 721 135. Poseti PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i spremi se za sezonu već danas.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: kraja. Mesto gde se dobro jede. Restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli. Domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po porudžbini. Sala za sve vaše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere. 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro. Prenoćište. Dolaze vam gosti. Ne znate ih gde smestiti. Evo rešenja. Prenoćište za samo 1200 dinara. U novootvorenom hostelu Ćiro u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
1: E-taksi 722-722. Prvo, taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
0: ABC Foodor u Srkastulu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže samozato voće i povrće sa naše pula na vaše trpeze. ABC Foodor u Srkastulu. Nameštaj izgleda.
2: Oje, que rico, nena!

0: www.izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Dva smera u trećem stepenu, bravar zavarivač, izuzetno traženo i dobro plaćeno na tržištu. Praksa kao i mogućnost zaposlenja obezbeđena u privatnim kompanijama, 14 učenika. Mehaničar motornih vozila, nekadašnji automehaničari gde u okviru novog nastavnog plana i programa učenici dobijaju obuku za vozače B kategorije. Ovo zanimanje, pored velike potražnje na tržištu, daje mogućnosti sopstvene delatnosti. 14 učenika.
2: Servis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biro Servis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Hitting Radio Kule 722-948.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Elektrotehničar računara je smer koji ima za cilj da obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, to je stručnjake koji se bave održavanjem elektronike samog računara, mrežama i realizacijom programa na računaru. 28 učenika.
0: Leto stiže, a vrućine ne prestaju.
2: Da li ste spremni?
0: U radnji PC Plus čeka vas pravo rešenje za osveženje. Veliki izbor klima uređaja, vrhunski kvalitet, povoljne cene i ugradnja bez stresa. Raskladite svoj dom brzo i efikasno. Profesionalna montaža, servis i garancija na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Mašatita 264 u Kuli i izaberite svoju idealnu klimu već danas.
3: Sačuvajte svoj vid. Posjetite optiku Prookuli Plus Minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli Plus Minus, zgrada Kula projekta u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723 527. Optika Prookuli Plus Minus.

0: Dobar dan, slušate vesti Radio Kule. Kandidat Srpske napredne stranke Velibor Milojičić izabran je na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Kula za predsjednika Skupštine opštine, pošto je za njega u drugom krugu glasanja glasalo 1937 odbornika. Za zamjenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović. Milojičić je izabran tajnim glasanjem, a protiv njegovog izbora glasalo je 18 odbornika. Sednici je prisustvovalo svih 37 odbornika. Penzije za april prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prvo su dobili korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti kojima su primanja počela da pristižu u ponedeljak bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili. Juče je počela isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počinje 9. maja i 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. U Bečaju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je Streličarski klub Bečaj, a učestvovali su i takmičari Streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Jana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Predsednik Streličarskog kluba Target Zoran Marović rekao je da je ponosan na rezultate ostvarene u Bečaju, posebno ako se ima u vidu činjenica da je konkurencija bila izuzetno jaka, te je za medalju bilo potrebno ostvariti zapažen rezultat. Vreme danas oblačno, najniža dnevna temperatura 15 stepeni, najviša 28. Vlažnost vazduha 39%, a duvaće jugozapadni vetar brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti Radio Kule.
1: Marketing Radio Kule 722-948. ABC Foodur u Srkastu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže samozato voće i povrće sa naših kura na vašem trpeze. ABC Foodur u Srkastu. Poseti slobodu, pokreni se, u radnji PC Plus čekate savršen izbor bicikala, skutera i električnih bicikala za sve generacije. Električni bicikl i skuteri, manje napora, više uživanja, za rekreaciju i svakodnevnu vožnju. Odlične cene, servis, podrška i kvalitet na koji možeš da računaš na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-1135. Posjetite PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i krenite u vožnju već danas.
2: Izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve o upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u ekonomsko-trgovinskoj školi, daj sebi šansu.
3: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled, specijaliste koji se zakazuju lično.
0: Radno vreme, ponedeljak, sreda, četvrtak, samo pre podne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064 369 0659.
2: poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
4: Počnite svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.
5: Cash and Carry za vas izdvaja prasaće meso, storki imes, kilogram 789,99, juneća rebra, storki imes, kilogram 819,99, kajzerice, pekara san, 300 grama, 139,99, smrznuti pomfrit star fritez, 1 kilogram, 199,99, voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59,99. Vidimo se u Plus Cash and Carry-u u Kuli.
1: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722948.
1: Tražite sveže kvalitetno cveće? Posetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta.
2: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. I ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
3: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
2: Bo, nisam.
3: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
2: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
0: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V 063 54 77 88.

0: šumo, auto, škola Šljivić, kula.
1: Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
2: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Ćirede, restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja, prenoćište za samo 1.200 dinara. U novotvornom hostelu Ćiro u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli. Nameštaj izgleda.
1: Oje, que rico, nena.
0: Izgleda.

0: izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan.
1: E-taksi 722-722, prvo taksi udruženje u Kuli, profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima, ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
2: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Dva smera u trećem stepenu, bravar zavarivač, izuzetno traženo i dobro plaćeno na tržištu. Praksa kao i mogućnost zaposlenja obezbeđena u privatnim kompanijama, 14 učenika. Mehaničar motornih vozila, nekadašnji automehaničari gde u okviru novog nastavnog plana i programa učenici dobijaju obuku za vozače B kategorije. Ovo zanimanje, pored velike potražnje na tržištu, daje mogućnosti sopstvene delatnosti. 14 učenika.
0: Fudur u Srkasturu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže samozato voće i povrće sa naših pura na vaše trpeze. ABC Fudur u Srkasturu.
3: Servis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biro Servis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja. Elektrotehničar računara je smer koji ima za cilj da obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, to jest stručnjake koji se bave održavanjem elektronike samog računara, mrežama i realizacijom programa na računaru. 28 učenika.
1: Sačuvajte svoj vid. Posetite optiku Prookuli plus minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli plus minus, zgrada Kula projekta u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723 527. Optika Prookuli plus minus.

0: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli, u ordinaciji doktorke Popin. Nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled, specijaliste koji se zakazuju lično.
1: Radno vreme, ponedeljak, sreda, četvrtak, samo pre podne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
2: Da počnete svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.

0: 99. Juneća rebra, Stor Kimes, kilogram, 819.99. Kajzerice, Pekara San, 300 grama, 139.99. Smrznuti pomfrit, Star Fritez, 1 kilogram, 199.99. Voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59.99. Vidimo se u Plus Cash & Carry-u u Kuli.
1: Pravi izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola. Škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve u upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u ekonomsko-trgovinskoj školi, daj sebi šansu.

0: tražite sveže kvalitetno cveće, posetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta. Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
1: Svetu brzih promjena. Vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
2: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. I ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
3: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
2: Bo, nisam.
3: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
2: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
4: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V 063 54 77 88.